aktuelne hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportu.

0: najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišem.
0: Arena Radio.

0: Najveći hitovi, najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro, je.
2: Ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me baš se sladak, volim što si ludu.
0: Tvoj sportski radio.
4: Sobi, jesi ti radio?

Kaže, kad u srce me pjesma pogodi Sava i Dunav, Heni i Breskvica. Dobro jutro sa talasa Arena Radija i ovog jutra samo najveći hitovi, ona trendy ili ti popularna muzika. Vjerujem da će ti prijati naši izbori danas. Kako je Arena prvi jedini sportski radio u Crnoj Gori, donosimo i neke zanimljive sportske teme, priče, aktuelnosti, ali sigurno sam ono što ti najviše voliš, to je taj dobar ritam koji ćete pratiti eto tokom i ovog petka, kraj radne nedjelje, oni koji su bili radni i vrijedni tokom ove sedmice, oni pretpostavljam i jedva čekaju kraj radnih obaveza. Petak je dan kad možda može malo i ranije da se napusti radno mjesto, da se neki planovi sprovedu u djelo, ako ih ima, recimo neki odlazak na more ili negdje do planine ili možda čak i van Crne Gore. U svakom slučaju, prognoze kažu da može onako malo i nestabilno da bude tokom vikenda, što se vremenskih prilika tiče, ali evo, malo kasnije ćemo i da provjerimo i da javimo sve precizno. More tuge, Severina, Saša Matić, ja sam Maja i za sam početak sa talasa Arena Radija želim ti dobro i ugodno jutro.

Tvoj sportski radio. Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: на радио. Маркетинг Арена Радија.
1: Кафа?
2: Може.
1: Дружење?
2: Обавезно.
1: Добар оброк?
2: Наравно.
1: Онда идемо у кафе и бистро Пауза.
2: Уживајте у одличној храни и пријатном амбијенту. Без оптерећења око паркинга, јер паркинг вас чека. Чекамо вас на новој локацији зграда Дади Плаза, Јосипа Броза Тита, 067-079-970.
1: Кафе и бистро Пауза, јер неке тренутке не треба прекидати.
3: До добродошли у пиццерију Додо, изволите.
2: До донесите ми једну пиццу.
3: До добро, имамо преко 30 врста. Коју желите?
2: Која је најбоља?
3: Мислите која је најдодобрија?
4: Међународни ланац пиццерија Додо од сада и у Црној Гори. Додо пицца, поручи преко Додо апликације. Добре укусе пробајте у Подгорици, Будви и Бару.
3: Пиццерија Додо.
5: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislim ona isto pogledu hipnotišem.
0: Arena Radio.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.

0: Ljetnja pravila.
1: Kad odlaziš, ponesi i ono što si donio. Peškir, knjigu, flašu, kesu, omot, opušak i malo odgovornosti. Najljepši trag koji možeš da ostaviš na plaži je onaj koji talas obriše. Sve ostalo ide sa tobom.
0: Ljetnja pravila.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmac.me.

0: Prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Misliš da ćemo mi da ne jebemo?
2: A šta ti misliš?

0: sobom Ivana.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
3: Temperature u 15 sati u našoj zemlji, u Podgorici 38, u Nikšiću 34, u Baru 30, u Pljevljima 31, u Herceg Novom 30, na Cetinju 34, na Žabljaku 26, u Ulcinju 33 i u Kolašinu gotovo 31 stepen. Dobar dan sa Talasa Arena Radija, 15 je sati i gotovo 17 minuta, družimo se i ovog petka 7. avgusta, družimo se na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Budući da je petak, vjerujem da ste raspoloženi, da ste dobro, da je dosta vas onako već i završilo radne obaveze i da ćete ovo poslije podne provesti upravo uz Talase Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama u naredna pa gotovo 4 sata, tačnije sve do 19 sati. Grupa In Vivo, jedan dobri stari hit tu za nastavak programa, ali nizaće se tu hitovi. Još jednom, dobar dan sa Talasa Arena Radija.

Takođe 33 i u Baru je najsvježije sa izmjerenih 30 stepeni. Još jednom dobar dan sa Talasa Arena Radija, 16 je sati i 18 minuta. Ušli smo i u drugi sat našeg druženja, družimo se i ovog petka sve do 19 sati. Kada govorimo o stanju i prilikama na putevima, budući da su ljetnji mjeseci, da je špic sezone u toku, zaista frekventni su svi putni pravci. Ono što je jako interesantno i što može zanimati naše drage vozače jeste da upravo od ponedjeljka 10. avgusta sve do 26. oktobra saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara biće potpuno obustavljen. Znamo da je upravo ovaj lokalitet, da je tamo u toku rekonstrukcija u proteklih nekoliko mjeseci, ali eto, u narednih koliko vremena će to već biti, dakle od 10. avgusta do 26. oktobra, zaista onako biće potpuno obustava, a tu je i naravno alternativni putni pravac Vrulja Mijaković i za sve one koji su vrlo često ili svakodnevno na tim putnim pravcima i svakako strpljenje nikad na odmet, budući da je ona pojačana kontrola saobraćaja. Dragi vozači, vodite malo više računa i o pravilima saobraćaja, o vezivanju pojasa, o prekoračenju brzine, ali i onom odstojanju kada smo u samoj koloni, kako bismo izbjegli neke nemile događaje, lančane sudari i tome slično, budući da nezgoda na jednom putnom pravcu djeluje da utiče na sve ostale putne pravce u našoj zemlji. Recimo, jedan podatak za današnji dan kaže da oko 14 sati svi prilazni putevi prema gradu Baru su bili blokirani. Pa evo, vjerujem da se možda neko i nalazi tamo. Ako ima informaciju, neka nam javi da li se saobraćaj u barskoj okolini i u barskoj sredini pokrenuo. Mi nastavljamo naše druženje na talasima Arena Radija. Sjajna Amna u nastavku kaže: "Topi me, ostani uz Arenu."

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: brate, brate, brate, imamo hit, daj još jedan refren da puknemo.
1: Emotion!
2: Ajmo, ajmo!
0: Daj, daj!
3: Spreman!
2: Ajde,

Екотренду уз највеќи хитове. Арена Радио, први црногорски спортски радио.

Prije ovog poslije podneva nizali su se hitovi na talasima Arena Radija, ali polako, ali sigurno stigli smo, pa eto, gotovo do kraja još jednog našeg druženja na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Družili smo se i ovog popodneva i ovog petka između 15 i 19 sati ovog 7. avgusta. Želim vam prijatan ostatak ovog dana, naravno lijepe dane vikenda, odmorite se, prošetajte, stvorite neke nove uspomene, a u sve to nemojte zaboraviti da ostanete na talasima Arena Radija. Moje ime je Ninela Kojić i, kao što rekoh, provela sam, na moje veliko zadovoljstvo, protekla 4 sata upravo ovdje sa vama na ovim lijepim frekvencijama. Do prve naredne prilike šaljem puno sportskih pozdrava i želim ti da ostaneš uz Arena Radio.

0: moj. Navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Ljetnja pravila.
1: Kad odlaziš, ponesi i ono što si donio. Peškir, knjigu, flašu, kesu, omot, opušak i malo odgovornosti. Najljepši trag koji možeš da ostaviš na plaži je onaj koji talas obriše. Sve ostalo ide sa tobom.
0: Ljetnja pravila.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.